0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
2: Ug nanangkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan. Ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulit.

0: kahapon sa Ginoo, mahimo unta.
1: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Ug ang pulong na himong tawo.
1: Ug mipuyo siya uban kanato.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
4: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Yesu Kristo.
1: Magampo kita.
4: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
5: Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
5: Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
5: Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan walay katapusan.
5: Amen.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 2 o'clock.

0: ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
1: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ug ang pulong na himong tawo,
1: ug mipuyo siya uban kanato.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
4: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
1: Magampo kita.
4: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madala ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
5: Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
5: Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
5: Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan
5: karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9:59.

0: Gipasidan-an sa Department of Migrant Workers kon DMW ang mga Pilipinong nagitag trabaho abroad batok sa Immigration Consultancy nga nagatanyag og overseas employment. Matud sa DMW, dili autorisado ang mga Immigration Consultancy sa Pilipinas og abroad ang mag-recruit kon mag-placement sa mga trabahante alang sa trabaho sa gawasan nasod. Dugang pa nga giingong illegal recruitment ang pagtanyag, pag-anunsyo, pag-refer kon pag-saad o trabaho abroad kung walay lisensya o otorisadong gikan sa DMW. Subay niini, gipahinumduman ang publiko sa susihon o na ang listahan sa mga licensed recruitment agencies. Pinagi sa opisyal nga website sa DMW aron malikayan ang pagpangilad.
1: Agada!
0: Agada! Giauhag ni Bicol Saro Congressman Terry Ridon nga yawi sa pagduot kang Vice President Sara Duterte ang testimonya sa kanhi opisyal sa Department of Education kalabot sa isyo sa confidential funds sa Vice Presidente. Tumala ni Congressman Ridon, nagsilbing smoking gun ang pagkumpirma ni kanhi Special Disbursement Officer Gina Acosta na iyang gihatag kang Colonel Raymond Lachica ang bulto-bultong salapi. Gikan sa confidential fund, base usab sa matod pa sugo mismo ni Vice President Duterte. Matod ni Ridon, klarong nagkalapas sa balaod ang gibuhat ni Acosta na pagpatuman sa mando ni Duterte sang dili otorisadong personahe sa Department of Education si Lachica, ang security chief ni Vice President Sara Duterte.
1: Aragada!
0: Kapin 80 ka mga lugar sa nasod ang gipailaom sa state of calamity gumikan sa pagbaha og mga landslide nga epekto sa habagat o sagunson nga mga bagyo. Sumala sa report, inatibok ang 88 ka mga local government unit ang midiklarag state of calamity sa mga rehiyon sa Ilocos, Central Luzon, Metro Manila o Calabarzon. Labing apektado ng mga lalawigan mao ang Pangasinan, Bulacan, Pampanga o Cavite. Din pipila ka mga lugar magapabilin gihapon nga nabahaan. 2 milyon ka mga pamilya o 6.6 milyon ka mga individual ang napiktuhan sa kalamidad nga mipatay sa 29 ka mga tao. Padayon ang gitunol nga tabang sa kagamhanang nasyonal alang sa mga apektadong lugar.